Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Pripremite vašu zimnicu uz bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5.45, sokovnik 8 litara, 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing. Marketing.

0: poslušajmo reklame. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Iz kor kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline, 400 grama, 1,99. Krem Lino Lada, 350 grama, više vrsta, 4,50. Dječji šampon Johnson's, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Marketing.

Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Zagazili već u ovaj naš septembar, onaj nekako jače obaveze koje kreću s jeseni, mislim naravno na naše školarce koji eto imaju tu jednu kratku pauzicu, ali svakako obaveze su tu i kreću. Isto tako i za roditelje, a i za sve vas koji ste bilo kako vezani za te školske obaveze, vjerujem da nije nimalo lako nekako na početku samog ovog septembra. Ako izuzmemo ovaj mjesec, nije lako ni ponedjeljkom, složit ćete se naravno. Ponedjeljak nekako bude onaj dan kada treba malo da se prilagodite za narednu sedmicu koja je ispred vas. Od nas danas ono što naravno sigurno i očekujete jeste dobra muzika koja će naravno da sata, evo već od ovog trenutka birala sam nešto posebno, nešto onako lijepo za ovo jutro i za ovaj dan. Vjerujem da će vam se itekako dopasti, kome ne bi. Kad malo bolje ovu listicu ispred sebe pogledam, svakako je sigurno odlična. Za vas koji ne znate, moje ime je Suzana Blašić. Sama sam tu ovog dana sve do 15 časova. Na samom početku ja vam poklanjam jednu lijepu pjesmu Peđe Jovanović. Dobro vam jutro.

0: Blok reklama.
1: Iz kor kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline, 400 grama, 1,99. Krem Lino Lada, 350 grama, više vrsta, 4,50. Dječji šampon Johnson's, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
3: Marketing.

Sutra isplata uvećane avgustovske penzije u Republici Srpskoj. Sutra će biti isplaćene uvećane avgustovske penzije, saopšteno je iz Ministarstva financija Srpske. Podsjećamo da je u avgustu na osnovu stanja ekonomskih kretanja i analize budžeta penzionerima isplaćena jednokratna pomoć radi poboljšanja njihovog materijalnog položaja. Da, jedan lijep dan i nova radost za naše penzionere, a na našoj listi Milica Todorović, 11 časova, 29 minuta.

0: Blok reklama. Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži nam se. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-68 87 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka.
3: Marketing. Marketing.

0: poslušajmo reklame.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Poslušajmo reklame.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

0: EPP. Firma Bofil DO sa sjedištem u Usori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost. Čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Meprumek Stešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: Reci. Reci.
1: Da li bi ti zapažena kobajagi opuštena tebi u životu znači sve?
0: Reci.
1: Da li hoćeš piće jedno, a i to mi je sve jedno, za ostalo hvala lepo, ne.
0: Reci.
1: Ne.
0: Reci.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

hvališ po stanu, navučeš rulete, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u sećanju plate, i bojim se ono što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMSove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,